Hatte Polizei hver tre modur. Hvad hatte Krøger blås for lun. Hvad mugte en achterstuf. Og Heine sprøtten dun.